Oberanga konengeri josaba mukama katonda asobola okubanga bwatyo ayongera okwongera amaanyi ag'okusaba. Kubanga ebiseera ebisinga sitaani agenda ne yeegulumiza n'akujja ne ku mulamwa. N'obeeranga akadde akogenda kubanga osaba. Ne munesitaani n'ava eri najja ne yeegulumiza. Kati saba nnyo mukama katonda ayongere okubanga bw'ati akwongeramu okusaba oggumire. Kale mukulikire eyo nnyo ddala mawulire gaffe eddakiika zizino ziri 2:05 ze zakayita ku ssaawa emu. Nabagambye nti essaawa nnya we ngenda okuviira no we mbagirako engalo nkyali nammwe kabandi ku ndongo. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu kitabo ky'engero 18 okuva kanyiri ka 2.